Един за спан. Жезил край се, после мочи и мъзди. Да би болело, чега не би било. Сама жалост, чега не, сами били.